0: 歌曲，唱的人是冲绳人哈。这首歌叫日本，啊，咱这当中呢，这国语歌曲翻译过来是这梁静茹所唱的《不想睡》，
1: 对，就是一曲了啦，一曲迄个冲绳民谣啦，
0: 冲绳民谣的调，我已经进酒盖小柜冲绳民谣，它都有比较有特殊的一个节奏上，哎，对对对对，好，啊，咱这当中的来演给的这首歌曲来听了。
1: 帝国の花が咲き風を呼び嵐が来る
0: 七段階線開啊呼喚着風暴風雨要来啊
1: 帝国が咲き乱れ風を呼び嵐が来た
0: 七段階線開啊呼喚着風暴風雨要来啊
1: 繰り返す悲しみは歌島渡る波のよう
0: 一直吼、哦，因为新冠的悲伤，都好亲像不断吼、哦，拍着多数的海浪同款。
1: 有机的森的あなたと出会い。
0: 第一甘蔗拿来的跟你相遇。
1: 有机的是的的，只有你さよなら。
0: 第一甘蔗树跟你讲再会。
1: 島歌よ、風に乗り、鳥とともに海を渡れ。
0: 倒挂对着风甲鸟斗阵飞过海洋
1: 島歌よ風に乗り届けておくれ私の涙
0: 倒挂吹着风请将我的目屎传达给伊
1: 帝国の花も落ちさざ波が揺れるだけ
0: 七段階落去啊，敢那村吼，水水海浪，啊，搁伫海面咧漂游。
1: ささやかな幸せは、お高の波の花。
0: 这样一点点啊的幸福，都好亲像这海浪所流来泡咁款的翠绿。
1: 无知の森で、お高友よ。
0: 伫甘蔗那唱歌的朋友啊。
1: 无知の下で。野鳥の別れ。
0: で、甘蔗树永遠的離別。
1: 島歌よ、風に乗り。鳥と共に海を渡れ。
0: 倒挂、随着風甲鳥、斗阵飛過海洋。
1: 島歌よ、風に乗り。届けておくれ、私の愛を。
0: 倒挂、随着風、請將我的愛傳達給伊。
1: 海よ、宇宙よ、神よ、命よ、このまま永遠に豊きよ。
0: 海呀、宇宙啊、神啊、生命啊，都安尼永远风平浪静吧。
1: 島歌よ、風に乗り、鳥と共に歌を海を渡れ。
0: 倒挂随着风甲鸟，斗阵飞过着海洋。
1: 島歌よ、風に乗り、届けておくれ、私の涙。
0: 倒挂随着风、请将我的目屎传达给伊。
1: 島歌よ、風に乗り、鳥と共に海を渡れ。
0: 倒挂随着风、甲鸟斗阵飞过海洋。
1: 島歌よ、風に乗り、届けておくれ、私の愛よ。
0: 倒挂随着风。请将我的爱传达给伊。好，这首歌曲算讲是这冲绳歌哈，所以有一定的这阿文哦。啊，这是梁静茹所翻唱的《不想睡》，咱这当中都共同来欣赏。

0: 平常哦，听讲学日语哦，咱要来翻唱这首歌叫，嘛是赶快是冲绳人送去诶。这首歌叫叫做
1: 《那个阿伊达》，
0: 诶，就是 Kilolo 所唱诶，吼，因渐渐那么翻唱过一首歌曲啦。啊，这首歌曲是刘若英所唱，《很爱很爱你》。我相信哦，咱这中年级生哦，应该拢有听过这首歌曲。啊，咱这当中就演给着这首歌曲咯。
1: 長い間待たせてごめん。
0: パイセオリタニャク。
1: また急に仕事が入った。
0: 突然間行こう関係定心。
1: いつも一緒にいられなくて。
0: 总是无法度陪在你的身躯边。
1: 寂しい思いなさせだね。
0: 一点感觉真少吧。
1: 会えない時、受話器から聞こえる。
0: 見未到面的时阵，对电话当初传来。
1: 君の声がかすれてる。
0: 你先听起来有淡薄啊，阿玲哦沙哑。
1: 久しぶりに会った時の。
0: 好不容易见到一面的时阵。
1: 君の笑顔が胸がさらっていく。
0: 心肝底总是想着你的笑容。
1: 気づいたの、あなたがこんなに胸の中にいること。
0: 我终于体会到你在我的心肝底是多么重要。
1: 愛してる、まさかね、そんなこと言えない。
0: 我就爱你、あんこ这种话、不要な声が出ついで。
1: あなたのその言葉だけを信じて。
0: 心肝で相信了你所讲的话。
1: 今日待っていた私。
0: 我一直等到今日。
1: 笑顔だけは忘れないように。
0: 希望你会记得、唔当把我的笑容放未记得。
1: あなたのそばにいたいから。
0: 我只想要点点你的身躯边。
1: 笑ってるあなたのそばでは素直になれるの。
0: じゃあ、点微笑你的身躯边，我就会当变了真调的。
1: 愛してる、でもまさかね、そんなこと言えない。
0: 我就爱你、あんこ这种话是不要那讲的出嘴的。
1: 気づいたの、あなたがこんなに胸の中にいること。
0: 我终于体会到你在我心肝底是多么重要。
1: 愛してる、まさかね、そんなこと言えない。
0: 我就爱你、あんこ这种话是不要那讲出嘴的。
1: 笑ってる、あなたのそばでは素直になれる。
0: 只要你微笑你的身躯边，我就当变了真调的。
1: 愛してる、でもまさかね、そんなこと言えない。
0: 我就爱你，按过这种话是不要那讲会出嘴的。
1: 気づいたの、あなたがこんなに胸の中にいること。
0: 我终于体会到你在我心肝底是多么重要。
1: 愛してる、まさかね、そんなこと言えない。
0: 我就爱你，按过这种话是不要那讲会出嘴的。
1: 笑ってる、あなたのそばでは素直になれるの。
0: 只要你微笑你的身躯边，我就会当变啊真调的。
1: 愛してる、でもまさかね、そんなこと言えない。
0: 我就爱你，あんこ这种话是不要那讲会出嘴的。哦，这首歌曲哦，就是哈、哦，这刘若英一首翻唱《很爱很爱你》，来见到中都共同来。